0: 就係去到尾嘅時候就都係好光明。即係我就係覺得啊，兩個都係咁高級嘅、咁頂級嘅球星，但係就好似有教材般去令我哋去思考呢一個人生議題。
1: 不如咁啦，即係我哋用一句結束佢啦。
0: 好啊，
1: 命嚟嘅呢啲。
0: 哦，係咩？
1: 係。
0: 哦